вам Євшит Рок. Нам Євшит дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

Найвічі рок-хіти. Найвічі рок-бенди. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і Радіоплеєрі. Рок-радіо. Чистий рок.